0: også har sit officielle hjemsted. Faktisk plejede parlamentets plenarmøder at foregå i Europarådets hovedbygning, Palais de l'Europe. Det er fransk og betyder Europapalæet. Senere flyttede parlamentet til sine egne bygninger, som dog er forbundet med Palais de l'Europe med en gangbro. Europarådet er en organisation, der beskytter menneskerettighederne, demokratiet og retsstaten. Den har sin egen domstol, nemlig den europæiske menneskerettighedsdomstol. Her kan man indgive en klage over en stat, hvis man føler, at ens rettigheder og friheder er blevet krænket. Det er dog først muligt, efter at man har indbragt sin sag for den højeste domstol i den pågældende stat. Som moderinstitut for den europæiske menneskerettighedsdomstol arbejder Europarådet for at forebygge krænkelser af menneskerettighederne. Det gør den ved at udarbejde konventioner, som er internationale juridisk bindende traktater. Europarådets første konvention var den europæiske menneskerettighedskonvention, som er hjørnestenen i dens aktiviteter. Konventionen er blevet undertegnet af alle Europarådets medlemmer og beskriver de rettigheder og friheder, der skal beskyttes. Europarådet overvåger situationen i sine medlemslande og kommer med anbefalinger til, hvad man skal gøre ved mangler på forskellige områder. Det kunne for eksempel være vold, korruption, racisme, menneskehandel, terrorisme, ytringsfrihed og frie valg. Så hvordan kan vi skelne Europarådet fra de to andre råd? Europarådet er det eneste af de tre råd, hvis navn indeholder kontinentets navn Europa. Og dermed afslører det faktisk også, at det er det eneste af de tre råd, der ikke kun vedrører EU-landene, men lande fra hele kontinentet. Selvom Europarådet er en separat organisation, har den de samme grundlæggende værdier som EU. Både EU og Europarådet bekymrer sig om europæernes velbefindende, og de er tæt knyttet historisk. Europarådet har ikke kun delt lokaler med EU, det har også den samme hymne og det samme flag som symboler på enhed. Og så deler Europarådet og EU målet om fred og lighed i og uden for Europa. Det er nok også disse ligheder, der gør det svært at kende forskel. Men forskellen på de tre råd kan opsummeres sådan her. Det Europæiske Råd udstikker kursen for EU, Rådet for den Europæiske Union lovgiver, og Europarådet beskytter menneskerettighederne og demokratiet. Og kun to af dem er en del af EU. Det Europæiske Råd og Rådet for den Europæiske Union. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio.
1: Равенството и недискриминацията са основни ценности и принципи на Европейския съюз и са заложени в неговата харта на основните права. Въпреки това, дискриминацията срещу лесбийките и гейовете и хората, които са бисексуални, транссексуални, интерсексуални и куир, продължава както в рамките на Съюза, така и по света. Европейският съюз обаче разполага с няколко инструмента за борба с дискриминацията. Целта е да се изгради по-приобщаващо общество, в което никой да не се страхува да бъде себе си или да обича когото иска да обича. Слушате предаването «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». Този епизод е за борбата с дискриминацията, основана на сексуалната ориентация или половата идентичност. Твърде много части на света, лесбийките и гейовете и хората, които са бисексуални, транссексуални, интерсексуални и куир, все още са изправени пред системни нарушения на човешките си права. В много страни дискриминационни закони излагат тези хора на риск да бъдат арестувани, убити или подложени на насилие или други тежки наказания. Това представлява заплаха за физическото и психическото здраве на лицата от споменатата група. Например, сексуалните отношения по взаимно съгласие между лица от един и същи пол са незаконни в над 60 държави. Там лесбийките и гейовете и хората, които са бисексуални, транссексуални, интерсексуални и куир, ги грозят присъди за лишаване от свобода, глоби и други санкции. В най-малко 7 страни, а именно Йемен, Уганда, Саудитска Арабия, Нигерия, Мавритания, Иран и Бруней, еднополовите сексуални отношения се наказват със смърт. От 2013 година насам, няколко държави са въвели нови закони, криминализиращи еднополовите връзки. Организацията на Обединените нации и други групи за защита на правата на човека разкритикуваха тези закони и подчертаха, че този вид законодателство може да създаде среда, в която се всява страх и се насърчават хомофобията и престъпленията от омраза. Равенството и зачитането на многообразието са в основата на европейския проект. Ето защо наборът от закони за борба с дискриминацията, въведен в Европейския съюз, е един от най-всеобхватните в света. Всички държави членки се насърчават да прилагат правни, политически и финансови мерки за борба с насилието, езика на омразата и маргинализацията. Освен това, Европейския съюз насърчава правата на хората с нетрадиционна сексуална ориентация навсякъде по света. През 2020 година европейският комисар по въпросите на равенството Хелена Дали заяви:
2: It is unacceptable that people have...
1: Неприемливо е хората да трябва да плащат цена за това, което са, понякога дори да плащат с живота си. Случващото се с нашите брати и сестри, които са лесбийки, гейове, бисексуални, транссексуални, интерсексуални и куир, само засилва решимостта ми да продължавам да работя за тях и да вървя редно с техните общности из цяла Европа и извън нея. Дори когато не сме добре дошли, знаем, че постъпваме правилно. Също през 2020 година, за първи път Европейската комисия прие своята 5-годишна стратегия за равнопоставеност на лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните, интерсексуалните и куиер лицата, за чието разработване отговаряше комисар Хелена Дали. Тази стратегия включва набор от мерки в 4 области. Справяне с дискриминацията срещу лицата с нетрадиционна сексуална ориентация, гарантиране на тяхната безопасност, изграждане на общества, които приобщават тези лица, и поемане на водеща роля в призива за тяхната равнопоставеност по света. Непрекъснатата работа за борба с хомофобията, трансфобията и бифобията има правно основание не само в договорите на Европейския съюз, но и в неговата харта на основните права. Това е първата международна харта за правата на човека, която изрично забранява дискриминацията въз основа на сексуална ориентация. Законът обаче, сам по себе си, не е достатъчен, за да доведе до промяна. Предразсъдъците и предубежденията срещу лесбийките и гейовете и лицата, които са бисексуални, транссексуални, интерсексуални и куир, приемат различни форми. Словесните обиди, физическото насилие и маргинализацията са ежедневие в нашето общество. В рамките на Европейския съюз повече от един на всеки двама души считат, че дискриминацията срещу гейовете, лесбийките и бисексуалните лица е широко разпространена в страната им. Според проучването на Евробарометър от 2024 година, почти 7 от всеки 10 европейци са съгласни, че лицата с нетрадиционна сексуална ориентация следва да имат същите права като хетеросексуалните лица. Същият процент от европейците споделят и мнението, че еднополовите бракове следва да бъдат разрешени в цяла Европа. Когато сравним това с последния доклад, който беше публикуван през 2019 година, проучването показва, че въпреки рязкото изостряне на езика на омразата в реалния живот и в социалните медии и приемането на дискриминационни закони в държави като Полша и Унгария, повечето европейци сега приемат в по-голяма степен лицата с нетрадиционна сексуална ориентация, отколкото преди години. През 2021 година парламентът прие и резолюция, с която обяви Европейския съюз за зона на свобода за лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните, интерсексуалните и куиер лицата, в която всеки е свободен да бъде себе си и да може да се развива в едно приобщаващо общество. Това отправи силно послание към правителствата, въвеждащи законодателство, насочено срещу тези лица. Европейският съюз обърна внимание и на положението с човешките права на хората с подобна сексуална ориентация извън съюза и на необходимостта да се гарантира, че положението им се взема предвид в контекста на процедурите за предоставяне на убежище. Дискриминация може да възникне навсякъде и във всяка област на живота. Като граждани на Европейския съюз, ние трябва да помогнем за защитата на правата и добруването на всички около нас и да бъдем част от решението. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
3: Lux, το Ευρωπαϊκό Κινηματογραφικό Βραβείο Κοινού 2025. Οι πέντε ταινίες που θα διαγωνιστούν για το Βραβείο Κοινού Lux 2025 είναι οι εξής: Animal, Dahomey, Flow, Intercepted και Julie Keeps Quiet. Το Animal είναι μια δραματική ταινία σε σενάριο και σκηνοθεσία της Ελληνίδας κινηματογραφίστριας Σοφίας Εξάρχου. Κάτω από τον καυτό ήλιο των ελληνικών νησιών, οι ανιματέρ που δουλεύουν σε ένα all-inclusive ξενοδοχείο προετοιμάζονται για την τουριστική σεζόν. Αρχηγός της ομάδας είναι η Κάλια. Καθώς το καλοκαίρι κορυφώνεται και η πίεση της δουλειάς αυξάνεται, οι νύχτες αφήνουν τα σημάδια τους στις ζωές των πρωταγωνιστών, ενώ ο αγώνας της Κάλιας φανερώνεται στο σκοτάδι. Κάθε βράδυ όμως, που οι προβολείς ανάβουν, το σόου πρέπει να συνεχιστεί.

0: само засилва още повече решителността й.
1: Една вради, ти ще се реши ора, що те се реши ора, то прои.
0: Един ден, в 4 часа сутринта, от Daily Mail ми се обадиха и ми казаха: отнели са ви гражданството. Аз бях първият човек, на когото го отнеха. Полузаспала и дори без да владея добре английски, аз отговорих: аз съм родена гъркиня. Той е роден фашист и ще умре като фашист. А аз съм родена гъркиня и ще умра като гъркиня. Въпреки заплахите и дори опит за убийство, духът ѝ остава несломим. Тя продължава да води своята борба чрез речи, концерти и интервюта до възстановяването на демокрацията през 1974 година. Връщайки се обратно в Гърция, Меркури помага за основаването на Общогръцката социалистическа партия ПАСОК и е избрана в парламента през 1977 година. Когато ПАСОК печели изборите през 1981 година, тя става министър на културата. Тя е първата жена, която заема този пост, както и най-дълго служилият министър на културата в историята на Гърция. В ролята на министър тя преобразява културния живот, отваря достъпа до музеи за гражданите, насърчава образованието чрез културно наследство и стартира големи проекти, като Музея на византийската култура в Солун. Освен това, тя започва известната си кампания за връщането на мраморните статуи от гръцкия Партенон.
2: А does Shakespeare mean to England? St. Paul's Cathedral.
0: Какво означава Шекспир за Англия? А катедралата Свети Павел? Какво е Тадж Махал за Индия? Или какво значат картините в Сикстинската капела за Италия? Е, мраморните статуи от Партенона са нашата гордост. Те въплъщават нашата идентичност. Те са днешната връзка с високите постижения на Гърция. Те са творения, символ на нашите идеи за демокрация и свобода. Нейното най-значимо постижение на равнището на Европейския съюз е създаването на инициативата Европейски столици на културата. Атина става първата европейска столица на културата през 1985 година, след като Меркури убеждава министрите на културата на държавите от Европейския съюз да поставят културата в центъра на идентичността на Съюза. Тя също така насърчава културните връзки с Източна Европа дори преди падането на желязната завеса. В началото на 90-те години на миналия век тя още веднъж обединява актьорската професия с политиката. Когато партията ПАСОК се връща на власт през 1993 година, тя отново поема ролята на министър на културата, като се съсредоточава върху свързването на културата с образованието. Мелина Меркури умира през 1994 година в Нью-Йорк. На погребението й са отдадени почести, подобаващи на министър-председател, което показва дълбоката привързаност на гръцкия народ към нея. И днес нейните идеи оживяват чрез фондацията Мелина Меркури, която популяризира гръцката култура по целия свят. От 2007 година насам, всяка година фондацията присъжда театралната награда Мелина Меркури на една млада актриса, заедно с емблематичната брошка на Мелина, която се предава от един победител на друг и така поддържа духа й жив на сцената. Самата Меркури никога не се е борила за титли или награди. Правила е всичко от любов. Любовта й към Гърция и любовта, която е получавала в замяна. Нейният глас и идеите й продължават да вдъхновяват поколенията и до днес. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент.